0: Radio Haugaland Top 40.
1: I Top 40 så teller vi ned dagens største hits, og her nok en stor låt.
2: Top 40, Top 40, Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 23.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: I Top 40 så teller vi ned dagens største hits, og her nok en stor låt.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 9.